0: Апсе, өріклерін қачылап болдым. Топ сетіп базарға апырып сетіп келе, е?
1: Ә, табысы, менің мұ басқа ішім йоқ. Сіз білен білі бар айтшы.
0: Ондақта текімі яқшы. Өрікні сетіп болып, башқы саудылықланы қылғас келіміз. Әмсі дәрхал меніш қытайар болам.
1: Ә, мақыл-мақыл. Бірден дүл тәйя болымен.

0: Апсе, етіз әріқтің ішілері білен шәәрге кермегіле ұзым боп кетіпті. Қаран, шәәрінің мәнзерсе толымы күзәліп кетіпті.
1: Шу, шу. Қаран, ау бинала, әзет шырайлық селініпті.
0: Қашы фән дейін, Қашқар мехман ханысы. Лен тұң тұң үшін, бірләшме қабарлысы. Нұңе ең хан, ез икілік банкісі. Мен шынры ең шаңшын, әл қалбе күнділік тұрмыш бойынлары дүкіне.
1: Әй, дадысы, не нен цо зыла? Бұшы шаңшын, шы шаңхан.
0: Шыма, о ежі ду шаңшын. Жінден шөй хөлі жың чөйді дұфа. Шаңхан, дүкан дегенге, шөй хөйла.
1: Әй, қайзы таба. 你怎么老是读路边招牌上的字呀?
0: 你们的东西? 不给帮子呢,去那么的话不是?
1: 答应有了不一定给一辆大车的那黑的那乌龟的那么多的话,你们?
0: 哎,最近学的知识, 得用起来吗? 学以致用?
1: 你真行, 学以致用, 这个词儿学得太好了, 学以致用。 Өйгенгенні әмілетті ішіттіш.
0: Некен наға мейші чан, жүгі өрінші, мейші чан жүші чы хаучыды дейфан.
1: Йо, бұцо а. На ні шо-шо, лімен доу юша хаучыда.
0: Йо, шоу-жуа фан, та пэнжі. Қаубауза, бопибауза, латияуза, жүпенза, фынтан, вәнзітан, менфейза, мейчанза. Хәй, сәй шу шәчі, неді көші дұя лүванла. Сифар, өмі яу-яу тіңчі, жин чүй мейші чан, шөйі жүйон.
1: Өкән, ні жі бұшы шөйі жүйон, ші шөйі жүйчі, ні ду ванла ғанчі шы.
0: 我们卖完杏子，学以致用，也来得及呀。学习知识和热爱美食都是很重要的事情吗？好好听你的，卖完杏子再去学以致用。
1: 哎，猜对了。那我考你一个，我们要去的农贸批发市场，用维吾尔语怎么说？
0: 哎，不说，别搞这不搞的。农贸批发市场呢？ Езі егілік мәсулаттыры топсет шпазыры әдәймес.
1: Тадысы, бәк әқылық жұмосыз. Мақташ қақиқатан лайық. Исіңізді тұтуапсыз.
0: Анысы, бәк мақты вәсіңіз ұшып кетмә ене, ә?

0: арқылы бәденнің мадда алмаштырышыны илгер сүріп, кеселге қарыштырыш ықтыдарына ашырып, томырларыны ечеш, қан айлынышыны яқшылаш, ашқазан ве талны сағламлаштырыш, мейдезіні тәңшеш қатарлық ролыр бар. Оғылап күтінішінің адеттіке тәртіпі баштын аяққа, алды тәрәптін кәйні тәрәпке болуды. Маскелідіған кеселіклер. Зуселі пәлісі асасықы ашқазан үшчәйіні давалайды. Төвенкі бәден палеч болып келеш, рухи кесәлік, мағдұрсызлықны давалайды. Бәденні күшлендіріп, сағламлықны сақлаштығы мұхим пәлі. Гөнвен пәлісі асасықы бәден ажызлықы, ашқазан үшчәй кесәлікләрі, сүйдік yolu кесәлікі, әр аяллар кесәліклеріні давалайды. Сақлықны сақлаштығы мұхим пәлі. Чихай пәлісі асасықы мағдұрсызлық, ашқазан үшчәй кесәлікләрі, сүйдік yolu кесәлікі, әр аяллар кесәліклеріні давалайды. Сақлықны сақлаштығы мұхим пәлі. Шинчу пәлісі асасықы бәден ажызлықы, ашқазан үшчәй кесәлікі, сулық іш қатарлық кесәліклеріні давалайды. Сақлықны сақлаштығы мұхим пәлі. Думай пәлісі юқур төвенні улайдыған пәлі болып, асасықы ішкі әза кесәліклері, рухи кесәлік, ісіқы ешіп кетеш, баш қысмыдекі бәш әза кесәлікі, умыртқа, көкірек, бәл пүт кесәліклеріні давалайды. Оғылашты диқат қылышқы тегіштік ішлер болса, қорсақ бәк ечіп кеткен, яки бәк тойып кеткен, арақ ішкен, ұйқысырап кеткенде бәден ұлтышқы болмайды. Жетті характерлік юқымлық кеселік, яллығылық кеселіклеріні, иғыр кеселлеріні, мәслен, өпке, юрек, жигер, бөрек зәйіплішіш, туберкулез, өсме, тер кеселіклеріні ұлашқы болмайды.
1: Жәнцеу яңшың. Жәнцеу 艾灸是医学中的重要组成部分， 它不仅是中医治疗学的重要手段， 也是中医养生学中的重要保健措施和方法。 利用针刺、艾灸进行保健强身， 是中医养生法的特色之一。 灵枢经别篇说， 12经脉者， 人之所以生， 病之所以成， 人之所以治， 病之所以起，说明人的生长与健康、病的酿成与痊愈和人体经络有密切关系。针刺艾灸就是根据有关经络数学的理论，运用不同的方法调整经络气血，借以通达营卫、协调脏腑，达到增强体质、防病治病的目的。 而用于保健强身、益寿延年者，则属于养生范畴。
0: Yeni sancış və dağılab kütünüş. Yeni sancış və dağılab kütünüş dövlətimiz medisinasının mühim tərkibi qismi. O, cungu tibabətidiki mühim qoral bolubla qalmay, cungu tibabətidə kütünüş bilimlər işçidiki ən mühim saxlıqını saxlaş tədbiri və usuludur. Yeni sancış və dağılab kütünüş bilən saxlıqını saxlaş cungu tibabətinin özgüçü xaslıqının biri. Пәлі дәсторі намлық китапта 12 пәлі адамның тоғылышы, ағырықның пайда болышы, ағырықның қозғылыш вән сақыйшығы сәбәп тұр деп айтылған. Демәк, адамның өз бетіліші де сағыламлық, кеселікнің пайда болышы вән сақыйшы адамларының томыр пәлілер білән зеч мұнасыветлік. Еңі санчыш вән дағылап күтінішті асаслынадығыны пәлілер нәзіриесі болып, оқшашмыған ұсыл білән қан тұмырларыны жалландырып, тосылған yolunu ечіп, ішкі әзаларыны асырғылы, шу арқылық бәден сапасыны өстіріп, кеселдің сақлынып, яқшы давалыш өнімге ерішкілі болуды. Бәден сағламлықыны ашырып, өмірні ұзартып, сағламлықыны сақлығылы болуды.
1: Жәнцы, айджу, фанфа көйу бұтоң, дән кі кебіндіен ші сяңтоңды. 都以中医经络学说为基础，以调整经络、刺激腧穴为基本手段，以激发营卫气血的运营，从而起到和阴阳、养脏腑的作用。刺激养生是根据经脉的流注调整经脉的循行，通过针刺特定穴位，达到经脉通畅、血气调和的目的。 艾灸养生是在身体某些特定穴位上施灸，以达到和气血、调经络、养脏腑、受益延年的目的。保健灸不仅用于强身保健，亦可用于久病体虚之人的健康，是我国独特的养生方法之一。推拿的力道藏着辩证的智慧，针灸的取穴精准着阴阳的平衡。 希望今天的分享能让你对中医外治养生有更深入的认识。
0: Yeni sancış bilen dağlaşının usulu oxşamaydı, amma asasi noxtısı oxşaş. Həmisi cungu tibabiti ilmini asas qılıdı. Cınlularını tənşəb, pəllini qıdıqlaşını asasi bastı qılıdı. Tomırdiki qanının eqşini ravallaşdırıb, bədəndiki musbət mənpiliqini tənşəb, içki əzalarını küşləndirişini məqsəd qılıdı. Yeni sancıb kütünüşdə tomırlardaki qanlarının aylınış prinsipiqa asasən, pəlligi yeni sancış arqılıq tomırlarını ravallaşdırıb, küç-quvət aşırış məqsədigi yetidu. Dağlaş arqılıq kütünüşdə bolsa, bədəndiki bəlgilənən pəllini dağlaş arqılıq cinlularını tənşəb, içki əzalarını quvətləb, uzun ömür körüş məqsədigi yetkili boludu. Sağlıqını saqlaş üçün dağlaş elib barğanda bədənini sağlamlaşdırğandan başqa kesəllik səbəbidən bədini acizləb kətkənlərinin salamətliki əsligi kilidir. Bu, dövlətimizin özgəçi kütünüş usullarının biridir. Oğlaşının küçüge pərqləndiriş əqil parası mücəssəmləngən. Yeni sancıb davalışda pəlilərini toğır bekitiş, müənnəs bilən müzəkkərinin tənpoğluqını dəlcaydı tənşəydi. Бүгінгі хәм бәхірлінішінің сізнің жоңғи тибабытының сұрттың давалаш күтінішігі қарта теғімі чоңғыр тонышқы иғболышыңызға ярдымы болышыны үміт қылымыз.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығының ларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні текімі яқшы игіліші вә ішілітішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни текімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: Дженджі, Сухой. 节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。